0: Türkiye'den aldırdık. Nasıl adamlardan mı? Çift arasında olup gene olacaklar. İki litre geçeyi çiftler etken ben onu. Yoğuş bırakken ben onu.
1: Fermer ар бир асылтугун мал жандыгын багууда климатка ылайыктап билгенин башкаларга үйрөтүү менен алек. Айтымында кыргызстандык фермерлердин тажрыйбасы коңшу өлкөлөрдө да жогору бааланды.